0: unde svingrar. Soleradion pluss.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

0: Ja tack. Och med det som är giv i mitt slaget Afterliv, yeah.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 100 på pizzarestaurante från Dr. Rötker.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som också bidrar med tips hade det varit fint att få med noe om det också.
1: Ska inte rømme från den uppgaven? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 100 på pizzarestaurante från Dr. Rötker. Och köper du med en box rømme är du garanterat en pizzaupplevelse som är helt i 100.
2: Åh, 100 hjärtligt tack.
1: Det var så lite. Joker, den gode nabon.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.

En stjärna lyser så klar, det var Date som framförde den alltså. Vi fortsätter vi, här är Say May och det är fortsatt Date som spelar.

7 grader och regn alltså från bandet Oredd var det. Vi ska få med oss ända en låt från detta bandet när vi först är igång. Här ska du få en som heter rätt och slett bara Trappan.

Av trollkar med boll, eller vår trollkar Graham Potter, som låta altså heter da. Vi skal videre til Bonnebengt og Brorsan. De har gitt ut en ny låt, Hender da, mot himmelen.

Tony Ljungström, promenad var det. Och Tony Ljungström, han ska också få lov att få äran av att spela den nästa låta här. Samma nu, fast gråt.